0: Mwen vin pale avèk mwen. Mwen
1: bagaba bon kon. Ba kon sou kapab ou men. Mwen jinyon bagaba. Etèl ou men, eso kapab. Mwen bagaba bon kon. Mbagaba, mbagaba, mbagere.